पातु शिरो देशं सूर्य पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं दिवं प्राणः पातारविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः करावः पातु हृदयमतु हनुमान् मध्यं पातु सुपशो नाभिं पुनः मणिः द्वादशात्मा आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः

मन्दगति पातु सर्वाङ्गं पातु टिप्पणा अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन् मे सूर्यनन्दना नित्ये दत्तवचं दिव्यं भजे सूर्यस्तुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजा जय जन्म विधीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा तदत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्ते सूर्य

पातु श्रुतिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः मध्यं पातु सुराराध्यः पातु

पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दश

श्रीकवचसमहामन्त्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनृष्टुप् छन्दः आदित्यो देवता घृणीये बीजम् सूर्यगुं शक्तिः आदित्यों कीलकम् मम आदित्यप्रसाद सिद्ध्यर्थे स्तोत्रमन्त्रम् जपे विनियोगः गृणिः पातु शिरोदेशम् सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिम् दिवम् प्राणः पातारविः जिह्वाम् पातु जगन्नेत्रः कण्ठम् पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः कराम पातु यमतु हनुमान् मध्यम् पातु सकशो नाभिम् पुनो मणिः द्वादशात्मा आदित्यकवचम् पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः

ज्ञानमयः पातु श्रुतिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः मध्यं पातु सुराराध्यः पातु